Αντίο σε γαρεπή, και ο γκέσι κότσου με νικίλε, κομόλι, κουαγκέσι και αρταβάρσα λιγούτσι, να χέσει λιγούτσι, καλεμπάλβι και άλλε. Ο κάνσαλι σαν τη γλέσια, ο κάνσαλι σούτλι κρίστολι χεσού, σε ο καν, αραν, σαλι, λοκ λαχ να χέχα αν. Μα να γαράν κουάν σμπέιλι κι ουάμ, αραν κουάν σμπέιλι κολμπαί, αραν κουάν λι κρίστο, αραν κουάν τσιχουνίλι νύμλα σαϊλαλ κουάνκ, αραν σαλι, λοκ λαχ να αχλι κακουά χεσού. Barquanan, Ali Santa, Iglesia Católica Apostólica, Aranquan. Pero la ONU Kok Oslak, Joquín, Joisk, Vital, no Kok Oslak. Pero tanto quiero. Nakuekana Kwanjuni Mak Nimchios, Vital, Nakuekana Kwani Mak Kachin, pero Kwan, Kwan. Ay, Galina, Matiru, Taki, ay, Spandi, Shuta, Nak, Marechangato, Vital, Ay, pero la inisuta, ay Dios, ay no. Na cuara si se iglesia, pero ay ingata na, marechan gat pichal, na kat su cuac, na kat su tanak, si oxa li santa iglesia. Pero aran cuan li shbeil pichal, Chanchanta na li hospital, chanquin lain, li santa iglesia, chanchan li hospital pichal, Nakra kuan kat chius pichal, nak maka kwek. Asa, nakakili hospital, or nu me aran. Chaval, nak sa chona karan kuan kev, chah aran kuan kev, le tiek to kol, enk achke ra kuan kev pichal, aran kuan kev. Aban nak eskulak hun ho, nal nak laat sa tau mare sa tika, kwe ma sa toka kuk, enk anakana pichal, Tohtento tat kulak sa nahehaan, renak te oxril balla at yahel barkon sa tenake, barkon sa chola kukali, sa ox chahbal, masa lichahek, magkasya, merchangat pa yung nagkakapa, kwe si magsmay, pechale, pero us choke ba kwe, us choke ba kwe, enak, choke sa besinkila raila, choke chahbal, chukunit, chukunila ini, Sa hun shaman sa ki shaman akta ki la ko yo erchiusa xagate ane ha ansk angel li santa iglesia catolica bellale ana ki kwana cha kilan ki kwana ma ki kwan chunila in pero ana kin kar naru pero chiru li dios makachaje li dios ajustan li dios narasku chika kambal sa usilal